Big Brothers och Chess, likanna salohra att lite av offsnar Alex Warren. Det kan att Ordinary berakonti att hon äckar program med och hörta Homegrown. Det är ju nog inte ens ena fram lokal som har flätsigat svart artisti och så Chess i lokali. Det är med ju kolk eller fler studio Il Kajati, Sister Duo. Men räkinti, forset liv tjaj att du åtstin kvita eller siktar tar att matul din ljuma. Sert kun tista segwi kollox fuq social stana fuq Instagram, TikTok u anke fuq Facebook. Iġiri mustara kollox skużi li ma kellek ċans tara ħdak sowa.